0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Crveni križ grada Zenice organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja je planirana za sutra 31. jula u periodu od 7.30 do 12 sati u prostorijama Transfuzijskog centra kantonalne bolnice Zenica, a akcija se organizuje za svo građanstvo od 18 do 65 godina života. Sutrašnja akcija bit će 10. po redu akcija darivanja krvi u tekućoj godini u kojima se do sad odazvalo ukupno 350 građana, a prikupljeno 320 doza krvi. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi borački dodatak. Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona, demobilisani branilac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu. Iznos boračkog dodatka je 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu, učešće u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.

0: Slušam samo najbolju muziku. Let's go. This is your radio.
1: Your 16 sati.
2: Vijesti radija Zenica.
3: Crveni križ grada Zenice organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja je planirana za sutra 31. jula u periodu od 7.30 do 12 sati u prostorijama Transfuzijskog centra kantonalne bolnice Zenica, a akcija se organizuje za svo građanstvo od 18 do 65 godina života. Sutrašnja akcija bit će 10. po redu akcija darivanja krvi u tekućoj godini u kojima se do sad odazvalo ukupno 350 građana, a prikupljeno 320 doza krvi. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojima se uvodi borački dodatak. Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona demobilisani branilac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu. Iznos boračkog dodatka je 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu, učešće u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Vlada Zeničko-dobojskog kantona nedavno je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojila odluku o dodjeli 2,4 miliona konvertibilnih maraka za podršku registrovanim farmama goveda na području kantona. Radi se o podršci proizvođačima mlijeka u iznosu od 650 konvertibilnih maraka po muznom grlu za farme u sistemu otkupa mlijeka, odnosno 150 konvertibilnih maraka po grlu za farme izvan sistema otkupa i prerade mlijeka. Posebno želim istaći da je uputstvom predviđen dodatni poticaj od 10% za korisnike mlađe od 35 godina, a pravo na ovaj dodatak

0: Marketing.
1: Recept za mirni život je nadohvat ruke. Iskoristite akcijsku ponudu nenamjenskih i zamjenskih kredita za penzionere do 50.000 km, a uz prenos penzije ASA banka vam poklanja paket sistematskog pregleda u Eurofarm centru. ASA banka, naša i snažna.
0: Marketing.